Chobanamba. Tanga tsui chantoni yinbi senpa po baga ya konga li ru de senju tanchi la po luji de ninsa di. Xianlaman tui ni lasa ba goda yo bi senpa po dawa lamo ya lasa la yo bi chobo tsirin do nima la luji a po rong gaba shiba di po ni chimsan chantun tang nimi tsirin yungi mundu shijin si. Da yi di nyan di jinyin go.

Zombie tu la tu li ka van ban ba ri da me leng mi li zombie tu la mi li pyu yuk chop chop ri da pan leng zombie pan li chi chi kya kya di da

Chobo namba. Da nga zui chanto ni yinbi senpa po baga ya konga li ru da senchu tanchi la po yu lu jide nin ca di. Xiang la man tu ni la sa ba go da yo bi senpa po da wa la mo ya la sa la yo bi chobo cirin do nima la lu ji a po rong ga ba si ba di po ni chim chan chan tu dang ni mi cirin yu yi mundu shi jin si da yi di nyan di jin nian guo.